está a mim.

si bogat, crn ili rogat, ljubav spaja duše, to je kosmička sloga, jer isto je za sluge, isto je za gazde, i najljepše stvari u životu su džabe, i kako god namistija, volija ili tija.

Dalmatino i Nevera za dobro jutro. Sedam je sati, dvije minute, Martina je s vama, evo nas već na sredini tjedna, jutro nam je lijepo, friško, danas će opet biti topli dan, sunčan pred nama, tako da uživamo i sada, a uživat će se i danas. Ostanite uz Deltu, najbolja glazba da vas pokrene u jutarnje sate je tu, a vi samo opušteno i polako u novi dan.

0: Sad u ove ure, danas idemo ponovno do 29, pretežno je sunčano, tako će i ostati kroz cijeli dan. Sad još puše malo bure, ali kasnije će vjetar okrenut na jugo. Što se tiče vremenskih prilika koje nam utječu na zdravlje, i tu sve štima, samo kod onih baš najosjetljivijih meteoropata može se javiti glavobolja i manjak energije baš zbog ovog juga koje sam spomenula, ali pretpostavljam da je ovih jako malo, mali broj ili ne postoji je ovih baš najosjetljivijih, tako da znači da danas sve ide kako treba.
1: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
3: I slušamo Ladu Delta.

0: svoj način, sve se da riješiti, zato budite bez brige i čuvajte živce. Evo, jedna poruka jutra. U nastavku nas čekaju Nina Badrić magazin i Oliver Dragojević, onda slušamo i nove vijesti. Ostanite uz Deltu.
1: Jutro uz Deltu.

0: Aktualac u znaku ilegalnog otpada u Gospiću. U Strasburu govor o stanju Unije Ursule von der Leyen. Dinamo večeras otvara Europsku ligu protiv izraelskog Hapoela. Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Tema ilegalnog otpada dominirala je prvog dana jesenskog zasjedanja Sabora. Dok Možemo traži političku odgovornost i odlazak vlade, zato što je, kako kaže Sandra Benčić, otvorila vrata ekomafiji, SDP-ov šef Siniša Hajdaš Dončić premijeru Andreju Plenkoviću je poručio.
1: Imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u. To je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom zrda. Nakon svega, još uvijek imate obraz da ovdje sjedite i prebacujete odgovornost na nekog drugog.
2: Što se ne držite Poznanovca? Vi ste bili župan, Kolar vas je naslijedio. O tome ćemo šutiti.
0: Za to vrijeme ispred općine Raša građani su prosvjedovali zbog najavljenog zbrinjavanja dijela otpada iz Gospića u naselju Koromačno. Suorganizatorica prosvjeda Sanja Pejić.
3: Zato vas smatram svih izdajnicima ove zemlje, pogotovo vama u Istri. Znate zašto? Zamislite projekt od strateške važnosti Republike Hrvatske.

0: Tomislav Tomašević. Kako kaže, radi se o najkompleksnijem tehnološkom projektu koji je investicija grada Zagreba.
1: Nakon što je ministarstvo spustilo na grad da možemo izdati lokacijsku dozvolu, to je uključilo onda ovo što sam rekao, pribavljanje svih mogućih suglasnosti svih javnopravnih tijela i lokacijska dozvola je znači danas izdana, što znači da možemo krenuti dalje u postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju CGO u Resniku, što je apsolutni prioritet.
0: Media servis. Vijesti. Trogodišnje dijete ozlijeđeno u požaru stana u Zadru zadobilo je po život opasne opekline te je prebačeno u Zagrebačku Klaićevu bolnicu na odjel intenzivne njege. Očevidom je utvrđen uzrok požara. Otkrila je glasnogovornica Policijske uprave Zadarske Ivana Grbin.
2: Navedeno je da je uzrok samog požara, znači tehnički kvar, odnosno kvar na produžnom kabelu na kojem su bili priključeni ostali potrošači. U prostorijama policije nalazi se ženska osoba nad kojom je u tijeku kriminalističko istraživanje. Mogu kazati da je policija ranije postupala prema navedenoj ženskoj osobi.
0: Resorni ministar Alen Ružić potvrdio je da je dijete bilo u sustavu socijalno-pravne zaštite, no nije otkrio je li se razmatrala mjera izdvajanja djeteta iz obitelji.
3: Dok se ne završi cijela istraga, ja ne bi iznosio podatke u cilju i zaštite same istrage. Ne možemo prejudicirati krivca, niti mislim da u ovom trenutku traženje krivca nije prioritet. Prioritet je skrb i briga o djetetu.
0: Proveden je očevid u apartmanu u Šibeniku u kojem su se dogodili ubojstvo i pokušaj ubojstva. DORH je priopćio da se sumnja da je 24-godišnjak oštrim predmetom napao i ozlijedio 28-godišnjaka koji je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja, a da je potom napao i 22-godišnjakinju koja je zadobila ozljede opasne po život.
4: Media servis. Vijesti.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će danas govor o stanju Unije, na čemu će biti fokus i što očekuju naši eurozastupnici, iz Strasbura donosi Sven Tubak.
5: Europska sigurnost i obrana, posebice u vidu sve češćih upada ruskih dronova, agresija na Ukrajinu, klimatske promjene i umjetna inteligencija. Očekuje se da će to biti glavne teme govora o stanju Unije, koji predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen tradicionalno održava u rujnu. Uz to spominju se i trgovinske teme, ali i one vezane uz moguću najavu ograničavanja društvenih mreža za maloljetnike na razini cijele Europe, što bi moglo izazvati goleme reakcije. Evo što o tome za medija servis kaže HDZ-ova Željana Zovko.
6: Postoji jedna čitava generacija koja je izgubljena u ovom prostoru ovisnosti o društvenim mrežama, o cyberbullyingu, o svem onome što smo u proteklom periodu vidjeli da je u stvari ukralo jednu generaciju mladih ljudi od nas i želimo da ograniči se to i pozdravit ćemo ta njene mjere koje će poduzeti.
5: Njezina stranačka kolegica Nikolina Brnjac za medija servis ističe da očekuje konkretan govor.
7: Znamo da imamo nedostatak oko 10 milijuna stambenih jedinica u Europi. Znači očekujem konkretne korake, konkretne uredbe koje će olakšati gradnju priuštivih stanova za mlade. Očekujem omogućavanje omotnice, dakle proračuna upravo koje će olakšati državama članicama da grade priuštive stanove za mlade ljude.
5: Eurozastupnica Romana Jerković iz redova SDP-a ranije istaknula da je vrijeme za velike riječi prošlo.
8: Svi želimo snažnu, sigurnu i konkurentnu Europu, ali sigurnost Europe nije samo pitanje obrane. Europa neće biti snažna ako je samo njeno gospodarstvo konkurentno, a ljudi s druge strane ili jedan veliki dio ljudi ima problem sa egzistencijalnim životnim pitanjima.
5: Zastupnik Gordan Bosanac iz redova Možemo upozorio je da je ove godine 35.000 ljudi izgubilo život zbog klimatskih promjena, zbog čega očekuje drastičan zaokret.
9: Očekujemo da se puno ozbiljnije shvati što se desilo. Nažalost, kasnimo sa novim mjerama i ovaj smjer koji je parlament zauzeo, odnosno i komisija u ovom mandatu, očekujemo sada neke najave da se ipak stane sa deregulacijom, sa smanjenjem ambicija vezanim za klimatske promjene.
5: Za kraj recimo i da se jučer raspravljalo o srbijanskom veličanju ratnog zločinca Ratka Mladića. Komisija je to oštro osudila, a izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju, SDP-ov Tonino Picula, pita se treba li Europska unija uopće nastaviti pregovore sa Srbijom dok ima ovakvu vlast.
4: Sport.
10: Nogometaši Dinamo 20...

0: 21 sat otvaraju svoj put u Europskoj ligi, a protivnik u Bukureštu im je Hapoel Berševa iz Izraela. Obje momčadi ispale su u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a kako pronaći motivaciju za Europa ligu, rekao je trener Modrih Mario Kovačević.
1: Za nas ovaj veliki izazov. Htjeli smo Ligu prvaka mi i vidjeli smo Hapoel je bio još bliže od nas, jel tako, dijeli su i minute, tako da onaj, nismo htjeli smo Ligu prvaka, ali ne možemo reći da Europska liga nije izazov da napravimo dobar rezultat.
0: Hrvatski prvak u ovom susretu ne može računati na Belju koji je ostao u Zagrebu zbog bolesti. Koliki je to hendikep za momčad, Kovačević je rekao.
1: Kome ne bi nedostao najbolji igrač, ali stvarno ovaj početni dio sezone postigao golove, asistirao, radio sve ono što smo njega tražili, tako da onaj svima će nedostajati. Ali imamo tu evo i Prebljak, imamo još neka druga rješenja, vidjet ćemo.
0: Nogometaši Rijeke gostuju kod Vrbovca u utakmici 16. finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Rijeka je zadnji put u Vrbovcu gostovala 20. rujna 2017. godine kada je slavila 3-1, a novi susret ove dvije momčadi je najavio pomoćni trener Rijeke Mate Maleš.
2: Što se tiče samog Vrbovca i kup utakmice, znamo svi da je kup natjecanje specifično, da ako uđete malo podcjenjivački, ako pristup nije na maksimali, ako niste motivirani, da utakmica može otići u krivom smjeru. Mislim da su toga naši igrači svjesni da će biti pristup dobar, da će biti ulazak u utakmicu jako dobar i da ćemo utakmicu odvesti u našem smjeru i normalno proći dalje.
0: Utakmica počinje u 16 sati i 30 minuta, a u isto vrijeme igra se i susret Kustošije i Bijelog brda. Rukometaše Zagreba očekuje prvi europski ispit na gostujućem terenu u novoj sezoni. Nakon pobjede protiv Celja na otvaranju Lige prvaka, Hrvatski će prvak u susretu drugog kola skupine C gostovati kod francuskog PSG-a. Utakmicu je najavio trener Zagreba Hrvoje Horvat.
3: Stari znanci, Pariz već dugi niz godina ima praktički istu sedmorku. Prvi zadatak će biti discipliniran u napadu, probat probiti taj središnji bedem Pariza i onda se dobro vraćati nazad da postavimo našu petijan zonu.
0: Susret počinje u 20 sati i 45 minuta. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Da, da, da, da, da, da.

0: Banja Luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 74, Ina Master Euro Diesel Euro 87. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

0: Budite i vi sigurni u prometu koji je povećan na gradskim cestama i obilaznicama, ima biciklista, motociklista, veći broj u prometu. Čuvajte ih vozači, nek se i oni paze vas naravno i pripazite posebno u blizini škola i vrtića. Ostatak zemlje ima dosta izvanrednih prometnih događaja, u unutrašnjosti je smanjena vidljivost zbog magle, pa ako planirate ići na dalji put, pratite stanje na cestama, aktualne informacije, krenite na vrijeme, polako i sretno. I ako imate još što javiti, ako gdje zapne ovdje lokalno, evo nas tu za vas.
1: Jutro uz Deltu.

Tek 18 stupnjeva, već je jako lijepo, a može nam biti danas samo još ljepše. A od javnih poziva za novčanu pomoć pri nabavci školske opreme i materijala ostaje još samo onaj od općine Kula Norinska. Pravo na pomoć imaju učenici s prebivalištem na području općine. Za osnovnoškolce od 1. do 8. razreda koji školu pohađaju izvan područja općine Kula Norinska osigurano je 50 eura po djetetu, a srednjoškolcima od 1. do 4. razreda 150 eura po djetetu. Zahtjevi se mogu podnijeti do 30. rujna i to mailom, osobno ili poštom na adresu općine. Obrazac zahtjeva i sve dodatne informacije dostupni su vam na mrežnoj ili Facebook stranici općine Kula Norinska.

0: bola. Svježa i zdrava ponuda. Kruška Santa Maria 1,49 € kapula samo 49 centi. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu. Jutro uz Deltu.
1: Moj otac mi je rekao, kad imaš pjesmu, tati ništa ne mogu. A ja sam čudio se svemu sa svojih 20 godina.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Europska sigurnost i obrana, agresija na Ukrajinu, klimatske promjene i umjetna inteligencija. Očekuje se da će to biti glavne teme govora o stanju Unije koji će predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održati od 9 sati. Zastupnik Gordan Bosanac iz redova Možemo upozorio je da je ove godine 35.000 ljudi izgubilo život zbog klimatskih promjena.
2: Očekujemo sada neke najave da se ipak stane sa deregulacijom, sa smanjenjem ambicija vezane za klimatske promjene i da Europa ponovno se vrati na dobar put, to je borbe protiv klimatskih promjena.
1: HDZ-ova Nikolina Brnjac upozorila je putem medija servisa na nedostatak od oko 10 milijuna stambenih jedinica u Europi.
3: Očekujem konkretne korake, konkretne uredbe koje će olakšati gradnju priuštivih stanova za mlade. Očekujem omogućavanje omotnice, dakle proračuna, upravo koje će olakšati državama članicama da grade priuštive stanove za mlade ljude.
1: Govor će u parlamentu slušati i kanadski premijer Mark Carney, nakon što je prije nekoliko dana najavio da želi poseban savez s Europskom unijom, ali ne i članstvo. Ispred općine Raša održan je prosvjed zbog najavljenog zbrinjavanja dijela otpada iz Gospića u naselju Koromačno. Suorganizatorica prosvjeda

0: Stvarno hoće dominirati, hoće jako dobar pritisak rade, tako da mi to moramo popraviti. Toga smo svjesni sad u zadnje utakmice, posebno taj pritisak kad nemamo loptu, ali s loptom moramo biti bolji. Mislim, pripremili smo se dobro, sigurno, analizirali smo, igračima smo pokazali, još ćemo im pokazati, ali najviše opet do nas. Mi moramo biti bolje to odgovoriti. Znam da možemo i evo, ja mislim da ćemo pronaći igrače koji to budu odgovorili dobro i onda ako budemo mi na tom nivou, ja mislim da mi onda imamo ipak kvalitetnije igrače da možemo doći do pobjede.
1: Toliko u vijestima.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 8 je i 41, dobro jutro. Danas opet neki ostaju bez vode. U Opuzanskoj ulici u Metkoviću će danas od 10 do 12 sati doći do prekida u isporuci vode. U pitanju je sanacija puknuća na vodoopskrbnom cjevovodu, pa evo, pripremite se na vrijeme dovoljne količine vode, ima vremena do 10 sati, a do 12 ste onda bez vode u Opuzanskoj ulici.
1: Ljeto na Delti.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to

20 stupnjeva okruglo. E sad kad su prošli oni vreli dani, kad je stigao rujan, možemo se malo više posvetiti učenju nego što smo se posvetili moru. Što znači da sad u rujnu opet kreću radionice Centra za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije i evo ih sad organiziraju radionicu posvećenu fiskalizaciji. Fiskalizacija je već dio svakodnevnog poslovanja, ali i praksa koja dalje donosi brojna pitanja i nedoumice, zato su pripremili radionicu namijenjenu svima koji žele razjasniti otvorena pitanja, provjeriti primjenjuju li pravila ispravno te se pravodobno pripremiti za nove obveze. Poseban naglasak bit će na praktičnim situacijama iz svakodnevnog poslovanja, od izdavanja i zaprimanja e-računa do fiskalizacije i e-izvještavanja. Radionica će se održati 22. rujna u poduzetničkom inkubatoru Ploče. Prijave su obavezne, pa sve kontakte i načine za prijavu kao i sve detaljne informacije pronađete na službenoj mrežnoj stranici Centra za poduzetništvo.

0: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braća Jolić.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
0: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

Dugi Doris Dragović u 9.21. Idemo mi kratko prođirat kroz vrijeme. Danas je 16. rujna, a na današnji dan 1829. godine u Zadru je otvoren prvi gradski perivoj, odnosno javni park Perivoj kraljice Jelene Madijevke. Tako je postao prvi u Dalmaciji, a utemeljio ga je bavarski vojni upravitelj Zadra i botaničar koji se oduševio dalmatinskom florom. Danas park krase 282 biljne vrste označene s 560 pločica na tri jezika. 16. rujna se inače obilježava Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača, jer je na ovaj dan 1987. godine usvojen Montrealski protokol u kojem su se države svijeta obvezale na smanjenje i ukidanje tvari koje oštećuju ozonski omotač. O tome ćemo još pričati, a moram spomenuti današnjeg slavljenika. Mark Anthony, portorikansko-američki pjevač i glazbenik, obožavan u Latinskoj Americi zbog svoje salsa glazbe, pa idemo lagano dalje u tom ritmu.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Saborski zastupnici danas će raspravljati o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o tržištu električne energije, kojima se uvodi zabrana isključivanja struje ugroženim kupcima i pogođenima energetskim siromaštvom. Zakon omogućuje i jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora. Dok se ulogom aktivnog kupca osnažuje položaj krajnjih kupaca, kućanstava i poduzetnika, čime se pridonosi stabilnosti energetskog sustava. Novost je i da će opskrbljivači morati upozoravati kupce na neobično veliku potrošnju energije, te im nuditi savjete za otplatu dugova. Ruska agresija na Ukrajinu ne jenjava. U Kijevu je tijekom napada izbio požar na skladištu, dok je u Poltavskoj oblasti napadnuta energetska infrastruktura. Zbog velikog broja ljudskih žrtava, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je američki prijedlog završetka rata po načelu obostrane pobjede. Poručuje da bi jedina pobjeda bila mir i kraj rata, te da ne može prihvatiti nagodbu kojom bi Ukrajinci platili cijenu kraja rata.
2: Želimo neovisnu državu i imamo je. Trebamo vjerovati jedna drugoj, Ukrajina i Amerika. SAD mora braniti demokraciju, radi se o normalnim pravilima. Velike nacije moraju braniti male nacije.
1: Hrvatska teniska reprezentacija započela je u Halle u pripreme za predstojeći susret protiv Njemačke u drugom kolu kvalifikacija za odlazak na završni turnir Davis Cupa, odnosno tko će proći u četvrtfinale svjetskog momčadskog prvenstva. Na prvom treningu bili su Dino Prižmić, Matej Dodik, Mili Poljičak i Borna Ćorić, a još im se trebaju priključiti Mate Pavić i Nikola Mektić. Izbornik Ivan Dodik osvrnuo se na Aleksandera Zvereva koji je osvojio US Open i prijavljen je kao prvi njemački reket.
3: Pa ja sam siguran da će on doći, poznavajući Aleksa kroz dugi niz godina, mislim da će on biti tu uz reprezentaciju, siguran sam da će doći, da li će igrati sve mečeve, to je još jedino pitanje, ali ja vjerujem da je on tu, da dolazi i vidit ćemo šta će biti.
1: Prvog dana u subotu

0: 9:42, dobro jutro. Opet podsjećam, vi u Opuzenskoj ulici danas od 10 do 12 sati ostajete bez vode. U pitanju je sanacija puknuća na vodoopskrbnom cjevovodu, pa evo imate još malo za pripremi dovoljne količine vode za ovih 2 sata prekida.
1: Jutro uz Deltu.

Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 74. Ina Master Euro Diesel Euro 87. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

33 stupnja trenutno, polako se penje temperatura, danas idemo sve do 29, a grad Opuzen objavio je javni poziv namijenjen mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima koji mogu ostvariti potpore za poboljšanje stambenih uvjeta na području grada. Zainteresirani se mogu prijaviti putem propisanih obrazaca, a poziv je otvoren do 22. rujna, odnosno do utroška raspoloživih sredstava. Obrasci za prijavu kao i sve informacije o uvjetima i načinu ostvarivanja potpora dostupni su vam na službenim mrežnim stranicama grada Opuzena.

0: Novo na Delti. Novo na Delti.
1: Nakon nekoliko dana iščekivanja i najava, Hari Matahari predstavio je novu pjesmu Bore. Nova pjesma donosi priču o godinama koje prolaze, ljubavi i tragovima koje život ostavlja iza sebe. Iako je tema pomalo sjetna, Bore imaju nešto vedrije i lepršavije u zvuku, uz ritam koju pjesmu čini dosta pitkom, ali i dalje se odmah čuje onaj prepoznatljivi Hari. Bore su još jedna pjesma u njegovoj dugoj karijeri, a zanimljivo je da Hari ove godine obilježava i 4 desetljeća na sceni. Slušamo u nastavku Bore.
0: Nova pjesma.

0: 10:22, pojačan je promet na gradskim cestama, vozači polako, vidim borba je i oko parkinga, parking mjesta, pa i tu samo strpljivo, nikakvi nagli pokreti. Budite oprezni, posebice i u blizini škola i vrtića, i ostatak zemlje nam je u znaku gužvi i kolona. Ako putujete dalje, informirajte se o stanju na cestama i krenite na vrijeme, a ako ovdje lokalno zapne, imate kakvu informaciju, dojavu, javite, evo, porukom, pozivom, sve primamo, samo da i drugima olakšamo u prometu. Idemo mi prema novim vijestima, Selena Gomez, pa onda Stjene.
1: Ljeto na Delti.

0: vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U Europskom parlamentu u Strasburu govor o stanju Unije drži čelnica Europske komisije Ursula von der Leyen. Europa je tu za Europljane. I u hladnoj krhkosti današnjeg svijeta samo Europa može Europljanima pružiti istinsku suverenost, istaknula je von der Leyen.
2: Svi smo svjesni prijetnji s kojima se suočavamo. Budući da su stari obrasci i odnosi oslabjali, sada se suočavamo sa svijetom koji je otvoreno neprijateljski nastrojen. Na našem kontinentu bijesni teritorijalni agresorski rat, a drugi su sukobi izbili u našoj blizini. Borba za industrijske kapacitete oblikuje globalnu konkurenciju, a bitka narativa nastoji oslabiti povjerenje u Europu i paralizirati naše demokracije.
1: Poseban gost u parlamentu je kanadski premijer Mark Carney, koji je prije nekoliko dana najavio da želi poseban savez s Europskom unijom, ali ne i članstvo. Saborski zastupnici raspravljaju o prijedlogu izmjena i dopuna zakona o tržištu električne energije, kojima se uvodi zabrana isključivanja struje ugroženim kupcima i pogođenima energetskim siromaštvom. Na jučerašnjem aktualcu dominirala je tema ilegalnog otpada. Možemo traži političku odgovornost i odlazak vlade, zato što je, kako kaže Sandra Benčić, otvorila vrata ekomafiji, a SDP-ov šef Siniša Hajdaš Dončić premijeru Andreju Plenkoviću je poručio.
3: Imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u. To je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom za nakon svega. Još uvijek imate obraz. Do ovdje sjedite i prebacujete odgovornost na nekog drugog.
4: Što se ne držite poznanovca? Vi ste bili župan. Kolar vas je naslijedio. O tome ćemo šutiti.
1: Rukometaši Zagreba spremni su za novu utakmicu Lige prvaka. Nakon što su aktualni prvaci Hrvatske europsku sezonu otvorili pobjedom protiv Celja u Areni Zagreb, u drugom kolu čeka ih gostovanje kod PSG-a. Igrač Ivano Pavlović.
5: Stanis na srednjem vanjskom, jako brz igrač, teško ga je uhvatiti. Prandi s lijeve strane, Jahija s desne, stvarno jedna fenomenalna ekipa, vrhunska, ali mislim da mi moramo odigrati svi utakmice na jako velikoj razini da bi uspjeli stvari bodove.
1: Utakmica se igra u 20 sati i 45 minuta. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Rage & Bone Man u 10.41. Već smo prepolovili mjesec rujan, a do kraja ovog mjeseca održava se javno glasovanje za izbor hrvatskog stabla 2026. godine. Vjerujem da ste to već upratili. Među četiri finalista nalazi se i stablo iz Opuzena. Mnogi je zovu maslina želja, jer se u vrijeme Božića na nju objese poruke sa željama. Ispod nje je najveća kamena klupa na svijetu, pa zajedno čine mjesto i odmora, i susreta, i lijepih želja. Maslina svojim granama pruža hlada, svojim simbolom mira, života i dugovječnosti čuva priče grada Opuzena i poziva svakog da zastane, sjedne i zamisli svoju želju. E sad, nekima će biti želja da ovo stablo osvoji natjecanje i zato na stranici javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, dakle do 30. rujna možete glasovati, tamo imate i ostale finaliste, možete i njih pregledati naravno. Glasovati se može samo za jednog kandidata, a pobjednik natjecanja Hrvatsko stablo 2026. godine predstavljat će Republiku Hrvatsku na natjecanju Europsko stablo 2027. godine.
1: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ovo je Radio Delta.

sam vlak što zgazit ću te. Imamo nešto novo na tračnicama u Hrvatskoj. Prvi elektrodizelski vlak na relaciji Split-Zagreb uveden je u promet na željezničkom kolodvoru Split, a do kraja godine u prometu bi trebalo biti pušteno 6 takvih vlakova vrijednih ukupno 57,3 milijuna eura. Od prosinca ove godine s početkom novog voznog reda Zagreb i Split će svakodnevno povezivati 4 vlaka. Novi vlak prilagođen je pruzi između Zagreba i Splita koja je dijelom elektrificirana, a dijelom nije. Ima 150 sjedećih mjesta, a putnicima su na raspolaganju besplatan Wi-Fi, utičnice uz sjedala, suvremeni informacijski sustav, vizualne i zvučne najave, rampe za osobe s invaliditetom te prostor za bicikle. U vlaku se nalaze i samoposlužni aparati za kavu i druge tople napitke, vodu, sokove, slatkiše i grickalice. A koliko će njemu trebati za ovaj put? Između Splita i Zagreba postoji samo jedan kolosijek, a tu je i niz prijelaza koji nisu obilježeni i tehnološki riješeni, a sve to značajno usporava prijevoz. Pa evo, sretno onima koji probaju prvi, bit će veselo sigurno.

0: 11:13 u Opuzanskoj ulici još do podne, dakle nema vode, saniraju puknuće na vodoopskrbnom cjevovodu, pa evo još se malo strpite i gotovo.
1: Ovo je Radio Delta.

0: 6 stupnjeva, sunčano je, ajme za kavu popit sada vanka na terasi, dušu dalo, neki zapravo već i piju, neki će tek, a mi koji smo na poslu, evo malo ćemo se strpit, cijeli dan će biti ovakav, pa imamo i mi kad to odradit. Uglavnom, odletila sam s teme, nama je u prometu povećana gustoća, ima vas pješaka, ima vas na biciklu, zašto i ne ovakve dane, ima motociklista veći broj, uglavnom svi polako, svi oprezno, posebice vozači u blizini škola i vrtića. Vidim ostatak zemlje, nekih izvanrednih prometnih događaja se skupilo. Onaj tko planira dalje, neka se informira na vrijeme. Sretan puta, mi ćemo prema novim vijestima.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Saborski zastupnici raspravljaju o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o tržištu električne energije. Izmjene je predstavio državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar.
1: Ovim izmjenama određujemo pitanja koja izravno utječu na sigurnost opskrbe, zaštitu građana, stabilnost cijena, razvoj obnovljivih izvora energije i mogućnost priključenja novih projekata na elektroenergetsku mrežu. Drugim riječima, uređujemo i utvrđujemo kako će hrvatsko tržište električne energije funkcionirati u vremenima velikih promjena kojima svjedočimo zadnjih nekoliko godina.
0: Izmjenama se predviđa uvođenje zabrane isključivanja struje ugroženim kupcima, a novost je i da će opskrbljivači morati upozoravati kupce na neobično veliku potrošnju energije. Državni hidrometeorološki zavod će od 22. rujna meteorološka upozorenja objavljivati po županijama. Cilj je da detaljnija karta olakša pronalaženje upozorenja za pojedino područje, a vremenska linija pregled upozorenja kroz dan. Glavni ravnatelj DHMZ-a Ivan Getler.
2: Takva upozorenja po županijama omogućuju našim građanima da lakše prepoznaju odnosi li se opasno vrijeme na njihovo područje, kada ga mogu očekivati i što mogu učiniti prije nego što tako vrijeme nastupi. Također, detaljne informacije pomažu našim partnerima u sustavu civilne zaštite da na vrijeme rasporede ljude i opremu te procjene gdje bi mogla biti potrebna intervencija.
0: Boja, simboli i upozorenja ostaju isti, pa će se tako za kontinent izdavati za 7 vremenskih pojava. Vjetar, kišu, maglu, snijeg i poledicu, grmljavinsko nevrijeme te iznimno visoku i iznimno nisku temperaturu, dok za obalu i maksimalne očekivane udare vjetra. Nogometaši Dinama od 21 sat otvaraju svoj put u Europskoj ligi, a protivnik u Bukureštu im je Hapoel. Hrvatski prvak u ovom susretu ne može računati na Belju koji je ostao u Zagrebu zbog bolesti, trener Mario Kovačević.
3: Kome ne bi nedostao najbolji igrač, ali stvarno ovaj početni dio sezone postigao golove i asistirao, radio sve ono što smo njega tražili, tako da onaj sigurno će nedostajati. Ali imamo tu evo i Prebljak, imamo još neka druga rješenja, vidjet ćemo, pripremamo se za ekipom Hapoela, ali na njihov način igre, tako da možda budemo vidjeli, vidjet ćemo. Ali Prebljak uopće ne smije da može odigrati jako dobro isto na toj poziciji.
0: Toliko u vijestima.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

11:44, danas 16. rujna prema katoličkom ime kalendaru upisano je ime Kornelija. Ime inače nastalo od latinske riječi koji znači oličenje supruge i uzorne majke. A kakve su osobe ovog imena? Prema tradicionalnim tumačenjima krase ih kažu poštenje, kreativnost i snažan karakter, odvažne su, uporne i vrlo lojalne osobama koje vole. Pa evo, drage Kornelije, vama sretan imendan, a svim ostalim našim dragim slušateljima, što god danas obilježavali, neka je sretno.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je

0: Sofija. Prošlo podne, ušli smo u drugi dio dana, 27 je stupnjeva, još dva više nas čeka. Nema se šta reći na ovakvo vrijeme vanka, lijepo, sunčano, čak se da i na more otić. Dugo će nas zapravo pratiti sunce, bar po ovoj dugoročnoj prognozi od 10 dana. Jedino sad u petak i subotu najavljuju nešto malo kiše, ali svakim danom kako pratim, tako je mogućnost padali na sve manja, pa dok mi dođemo do vikenda, vjerojatno ćemo ostati samo na povremenoj na oblaci. Ali evo, vidjet ćemo još. Dan po dan, uživajte, ostanite uz Deltu, nastavljamo s najboljom glazbom. Vinko Coce i Klapa Trogir, Fluentes i nova stvar Harija za početak.
1: Ovo je Delta.

0: Iako nije visoka temperatura, sunce i dalje peče, odnosno UV indeks je visoka. Prirodna pojava koja nas čuva od UV zraka danas, baš danas, slavi svoj dan. 16. rujna obilježava se Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača. Možda o ozonu ne razmišljamo previše, ne vidimo ga, ne možemo ga osjetiti, ali taj tanki sloj visoko u atmosferi ima vrlo važnu ulogu, štiti nas od velikog dijela štetnog ultraljubičastog zračenja koje dolazi sa sunca. 70. i 80. godina znanstvenici su upozorili da određene kemikalije koje je čovjek koristio u hladnjacima, klima uređajima, sprejevima i drugim proizvodima oštećuju ozonski omotač. Problem je bio ozbiljan i zato su se države 1987. godine na današnji dan dogovorile oko Montrealskog protokola, međunarodnog sporazuma kojim je pokrenuto postupno izbacivanje tvari koje uništavaju ozon. Danas, gotovo 4 desetljeća kasnije, vidi se da je taj dogovor imao smisla, količina mnogih štetnih tvari značajno je smanjena, ozonski omotač pokazuje znakove oporavka. Zato je današnji dan više od podsjetnika, to je priča o tome kako smo napravili problem, ali onda smo ga uspjeli prepoznati, dogovoriti se i počet rješavati. I samo tako treba nastaviti sa svime.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, radio Del.

0: Alexa.
1: Media Service y Radio Delta. Vijesti.
2: Fokus govora o stanju Unije na ekonomiji i konkurentnosti. Von der Leyen poručila, treba nam europski članak 4. U Saboru rasprava o zakonu o tržištu električne energije. Dinamo večeras otvara Europsku ligu protiv izraelskog Hapoela. Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U govoru o stanju Unije predsjednica Europske komisije fokus je stavila na gospodarstvo i konkurentnost, a potom na sigurnost. Sve je u Strasburu pratio Sven Tubak.
3: Promjena je to u odnosu na prošlu godinu kada su u fokusu bili sukobi. Von der Leyen je istaknula da se nastoji oslabiti povjerenje u Europu, a pohvalila je način na koji su gospodarstva premostila krizu zbog rata na Bliskom istoku. Ipak, jasne fiskalne odluke su nužne, pa je kao prioritet istaknula pokretanje europskog gospodarstva. Stoga je plan
4: izgraditi gospodarstvo u kojem inovacije i energija teku preko granica, gdje se tvrtke natječu i rastu diljem Europe, a ušteđevina financira našu budućnost. To je logika izvješća Draghija i Lete i zajedno ostvarujemo rezultate. Sada imamo politički dogovor o planu rada jedna Europa i jedno tržište. I zajedno, do kraja sljedeće godine, možemo i moramo dovršiti ovu povijesnu reformu jedinstvenog tržišta.
3: Velik dio govora posvetila je energiji, upozorivši da Europa ne može dugoročno ostati snažno industrijsko središte ako su joj cijene energije strukturno previsoke. Osvrnuvši se na sukobe između Rusije i Ukrajine, a posebno zatvaranja Hormuškog tjesnaca, koji nas je, kako kaže, stajao dodatnih 90 milijardi eura.
4: Dakle, moramo udvostručiti našu pristupačnu i domaću čistu energiju, bilo da se radi o obnovljivim i nuklearnim izvorima ili biometanu i drugima, tehnološki neutralnim, ali moraju nam dati neovisnost. Za tu neovisnost moramo elektrificirati Europu. Naš cilj je udvostručiti udio električne energije do 2040. godine. Time bi Europa mogla smanjiti svoj račun za uvoz fosilnih goriva za 260 milijardi eura godišnje.
3: Kao prekretnicu našeg vremena istaknula je umjetnu inteligenciju te upozorila da treba balansirati mogućnosti i rizik. Što se tiče sigurnosti, naglasila je da se sigurnosne prijetnje Europi povećavaju.
4: Na primjer, Europi je potreban vlastiti priručnik za protuhibridnu borbu. Hitno nam je potreban konsenzus o tome kako reagirati na određene incidente, one koji spadaju pod oružanu agresiju, ali jasno ugrožavaju našu nacionalnu sigurnost. Drugim riječima, mehanizam za zaobilaženje NATO-ovog članka 4. Vjerujem da je vrijeme za europski vlastiti članak 4 ili protokol o hitnoj sigurnosti. Kada ga pokrene jedna država članica, sve države članice bi se sastale.
3: Još jednom osudila srbijansko veličanje Ratka Mladića, a uputila i poruku kanadskom premijeru Marku Carneyu, koji je u parlamentu dočekan ovacijama. Pozvala je Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije.
2: Ruska agresija na Ukrajinu ne jenjava. U Kijevu je tijekom napada izbio požar na skladištu, dok je u Poltavskoj oblasti napadnuta energetska infrastruktura. Zbog velikog broja ljudskih žrtava, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je američki prijedlog završetka rata po načelu obostrane pobjede.
5: Želimo neovisnu državu i imamo je. Trebamo vjerovati jedna drugoj, Ukrajina i Amerika. SAD mora braniti demokraciju, radi se o normalnim pravilima, velike nacije moraju braniti male nacije.
1: Media servis. Vijesti.
2: Saborski zastupnici raspravljaju o prijedlogu izmjena i dopuna zakona o tržištu električne energije. Izmjene je predstavio državni tajnik u Ministarstvu

0: Radojičić iz Možemo tvrdi da je Hrvatska prema europskoj strategiji za solarnu energiju do 2025. godine trebala imati oko 60 energetskih zajednica građana, a ima samo 3. Razlog je u regulativnom okviru.
1: Koji zapravo praktički onemogućava, odnosno toliko otežava osnivanje energetskih zajednica da za to ne postoji interes. Umjesto da ovim zakonom poboljšate regulatorni okvir i olakšate osnivanje energetskih zajednica, na ovaj način građani osjećaju otpor prema zelenoj tranziciji zato što ne vide prednosti.
2: Media servis. Vijesti.
0: Državni hidrometeorološki zavod će od 22. rujna meteorološka upozorenja objavljivati po županijama. Cilj je da detaljnija karta olakša pronalaženje upozorenja za pojedino područje, a vremenska linija pregled upozorenja kroz dan. Glavni ravnatelj DHMZ-a Ivan Getler.
3: Takva upozorenja po županijama omogućuju našim građanima da lakše prepoznaju odnosi li se opasno vrijeme na njihovo područje, kada ga mogu očekivati i što mogu učiniti prije nego što tako vrijeme nastupi. Također detaljne informacije pomažu našim partnerima u sustavu civilne zaštite da na vrijeme rasporede ljude i opremu te procjene gdje bi mogla biti potrebna intervencija.
2: Sport.
4: Nogometaši Dinamo 21 sat otvaraju svoj put u Europskoj ligi, a protivnik u Bukureštu im je HPL Berševa iz Izraela. Obje momčadi ispale su u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a kako pronaći motivaciju za Europa ligu, rekao je trener Modrih Mario Kovačević.
5: Za nas veliki izazov. Htjeli smo Ligu prvaka i mi i vidjeli smo HPL je bio još bliže od nas, jer tako dijeli su i minute. Tako da nismo htjeli smo Ligu prvaka, ali ne možemo reći da Europska liga nije izazov da napravimo dobar rezultat.
4: Hrvatski prvak u ovom susretu ne može računati na Belju koji je ostao u Zagrebu zbog bolesti. Koliki je to hendikep za momčad, Kovačević je rekao.
5: Kome ne bi nedostao najbolji igrač, jer je stvarno ovaj početni dio sezone postigao golove, asistirao, radio sve ono što smo njega tražili, tako da svima će nedostajati. Ali imamo tu evo i Prebljak, imamo još neka druga rješenja, vidjet ćemo.
4: Nogometaši Rijeke gostuju kod Vrbovca u utakmici 16. finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Rijeka je zadnji put u Vrbovcu gostovala 20. rujna 2017. godine kada je slavila 3-1, a novi susret ove dvije momčadi je najavio pomoćni trener Rijeke Mate Maleš.
6: Što se tiče samog Vrbovca i kup utakmice, znamo svi da je kup natjecanje specifično, da ako uđete malo podcjenjivački, ako pristup nije na maksimali, ako niste motivirani, da utakmica može otići u krivom smjeru. Mislim da su toga naši igrači svjesni da će biti pristup dobar, da će biti ulazak u utakmicu jako dobar i da ćemo utakmicu odvesti u našem smjeru i normalno proći dalje.
4: Utakmica počinje u 16:30, a u isto vrijeme igra se i susret Kustošije i Bijelog brda. Rukometaše Zagreba očekuje prvi europski ispit na gostujućem terenu u novoj sezoni. Nakon pobjede protiv Celja na otvaranju Lige prvaka, Hrvatski će prvak u susretu drugog kola skupine C gostovati kod francuskog PSG-a. Utakmicu je najavio trener Zagreba Hrvoje Horvat.
7: Stari znanci, Pariz već dugi niz godina ima praktički istu sedmorku i prvi zadatak će biti discipliniran u napadu, probati probiti taj središnji bedem Pariza i onda se dobro vraćati nazad da postavimo našu petijan zonu.
4: Susret počinje u 20:45. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: bola, svježa i zdrava ponuda. Kruška Santa Maria 1,49 €, kapula samo 49 centi. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Ovo je Radio Delta.

Može se ovo i uživo čuti i doživjeti. Wonderwall, Oasis. Britanska rock i Brit pop grupa Oasis neki dan je najavila novu svjetsku turneju 2027. godine, a koncerti se planiraju u Velikoj Britaniji, Europi i SAD-u, nakon što je njihova iznenadna povratnička turneja prošle godine bila rasprodana. Braća Liam i Noel Gallagher iduće će godine održati 38 koncerata, zakopavši tako ratnu sjekiru. Čak će 11 puta nastupiti u rodnom Manchesteru, a još će svirati u Parizu, u Amsterdamu, Bostonu, Las Vegasu i drugim gradovima. Autori hitova iz ere Brit popa poput Wonderwalla kojeg smo upravo poslušali, Don't Look Back in Anger i Supersonic već tjednima najavljuju nastavak svoje povratničke turneje. U ponedjeljak su objavili vijest na društvenim mrežama uz poruku neka slavlje počne. Hrvatsko je najbliži grad u kojem će slavna braća okupiti obožavatelje Minhen, pa ako je netko baš onako veliki fan Oasisa, počnite na vrijeme planirati vašu avanturu.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 74. Ina Master Euro Diesel, Euro 87. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: stupnjeva današnje maksimalcu. Na cestama i dalje sve teče bez problema, ali uvijek treba biti oprezan i treba biti siguran. Jer od danas do 22. rujna u organizaciji Europske mreže prometne policije Roadpol održavaju se dani sigurnosti u prometu. Ove godine tema su pješaci kao najranjivija skupina u cestovnom prometu. Ovogodišnja kampanja podsjeća nas na nešto što često zaboravimo, da u prometu nisu važne samo automobili nego i pješaci, i cilj je potaknuti vozače i ostale sudionike da budu pažljivi, ali i da se ceste i prometna infrastruktura u buduće još više prilagođavaju sigurnosti pješaka. Prema podacima EU o sigurnosti na cestama za 2025. godinu, pješaci su predstavljali 18% svih smrtno stradalih osoba u prometu na cestama. Sve navedeno ukazuje da hodanje, iako temeljni ekološki prihvatljiv oblik kretanja, i dalje nosi značajan rizik u današnjem prometnom okruženju. Kao što je i uobičajeno, glavni događaj u okviru Dana sigurnosti u prometu je Dan bez poginulih u prometu, koji se obilježava sutra. Cilj je smanjiti broj poginulih u prometu na nulu, barem na jedan dan, dan u kojem nitko neće poginuti na europskim cestama. Sve policijske uprave na području Republike Hrvatske, pa tako i policijska uprava naše županije, će tijekom trajanja projekta, a posebno sutra, pojačati nadzor na cestama.
1: Ovo je Delta, tvoj

0: Ribola, izdvajamo iz ponude. Nutella namaz 400 grama 3,99. Gloria kava 175 grama 3,29 €. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: Τζιμπόνι, η Λίμπαρ. Divno. A u okviru projekta Biopresa Adria stonske zidine ovog vikenda dobivaju sasvim novu ulogu gdje će prostor ispred povijesne tvrđave Veliki Kaštio pretvoriti u svjetlosnu kulisu posvećenu jednu od najvažnijih, a često nevidljivih stanovnica Jadrana, morsku cvjetnicu Posidoniju, AI projekcija posvećena Posidoniji. Od 19 do 22 sata kamene zidine tvrđave poslužit će kao platno za audiovizualnu projekciju koja vodi kroz podvodni svijet i podsjeća na ulogu Posidonije u očuvanju morskog ekosustava. Osim vizualnog spektakla, program je zamišljen kao edukativno-zabavna večer za sve generacije. Dakle, očekuju vas informativni štandovi s pričom o zaštiti mora i morskih staništa, praktične aktivnosti kroz koje se možete uključiti o brigu o moru i mjesto na kojem ćete se moći informirati o Posidoniji i zaštiti mora, a ovisno o pokazanom znanju moći će se osvojiti i prigodne nagrade. Organizator događaja je javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Ulaz je slobodan, tako da ako niste imali plan za vikend, evo, ova je baš dobar.
1: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: Netko tko me čuva, a Delta je tu uvijek uz vas, pa svakako ostanite i dalje s nama. Uživajte u poslijepodnevu, pojačajte i opustite se uz najbolju glazbu koja slijedi.
1: Ljeto na Delti.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Ribola izdvajamo iz ponude. Nutella namaz 400 grama 3,99. Gloria kava 175 grama 3,29 €. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 74, Ina Master Euro Diesel Euro 87. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ljeto na Delti.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedino istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti san. Ljubav se zove.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

gradu srcamog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svi...

0: 97.7 MHz.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.